0: میری ماں نے میں نے کیلکولیٹر دیا ہاں کوئی ایم ای جی کیلکولیٹر نہیں سیکھا اور ٹیکسس انسٹرومنٹ سائنٹیفک کیلکولیٹر
1: سیکھا
0: بڑی پروفیشنل تھی میں دو تین مہینے واسطے منگتا سیکھا چنگی طرح ماں نے تنگ کرتا ماں نے پتا سیکھا میری عادت نہیں چیزاں منگنے جب ماں نے میں نے اتنا بڑا تحفہ دیتا کیلکولیٹر میں فٹافٹ جا کے انہوں چپی ماری پتا انہوں کی کیتا وہ واپس میں نے چپی ماری ہمیشہ میں سوچتا سی میری ماں میں پیار نہیں کرتی میری چھوٹیاں پیروں ہمیشہ چپیاں ماری سی پر میں نے نہیں
2: I told my girl I was on radiation.
3: Meri kudi, odi sehat theek nahi. Addi raat mini skirt pa ke clubban ch cheeka maar ke tapdi aa.
4: Koi na veera, assi desired effect nu sadunge.
5: Uppad wale ka na jappo. ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ 500 pounds ਮੈਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰ ਲਓ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਰਡ ਕੁੜੀ ਦਾ ਕਮੜਾ ਕਿੱਥੇ ਆ
3: ਇੱਥੇ ਆ ਉੱਪਰ 10 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਦੀ ਬੁੜਕੀ ਖਾਈ ਨਹੀਂ ਬਸ ਬੜ ਕਰ ਚਿਪਸ ਚੱਪੀ ਜਾਂਦੀ ਆ
5: ਅੱਛਾ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਸ਼ਕਲ ਇਜ਼ ਰਾਦਰ ਪੈੜੀ ਐਂਡ ਟੌਪ ਲਿਪ ਵੈਰੀ ਹੈਰੀ 2000 pounds दान कर लो मेरे नाल जप्पो
6: The power of radiation compels you Random guys of Soho Road compel you Pervy uncles with x-ray glasses compel you To leave this girl's forsaken body So she's free to dress sensibly And dance to proper music on
7: Radiation, the number one station For the Bargle Asian, Bargle Asian.
8: Hi, yeah, I just left the date, and I don't know, am I asking for too much? Like, this guy was really cute, and he was a musician.